0: پنځله زله وای داسي دغه طریقې سره دا وای تاسو دي ا دې پروگرام ته موږ خپل اختتام ته رسیدو پروگرام اخر کې بالکل دا اخیری میسج موږ درغلی السلام علیکم محمود تاسو پروگرام سم خسته دي محمود موږ د پاره دعا وکي ز فاطمه نور د بټګرام نه فاطمه نور خود لبا دا وکو دین علاوه نور چې کوم زمګه خويندې دي مشران دي کسان دي ټول دي لپاره دعا وکم راځي چې داس پچت پچت امين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء واشرف المرسلين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين
1: ارتا منزلتا ولتترقى الى ان ارتا منزلتا من قبل
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا